Petit ngato bino pakuru to bo icho dan petit ngato bino pakuru to bo ndaho buruko.